0: så kan gjøres selv om at han ikke i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på, med tanke på denne bakgrunnen for det vi har pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelig. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint av dem.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg.

Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio. Hallo. Martin Vecke. Eller ligger han bak i der? Jeg tenkte kanskje jeg hadde sovnet med noe. Det var så kvikk musikk at jeg skulle ikke gjøre det heller. Hallo. Nei, men da kan dette spørsmålet der han gjøre, for vi har ikke sovet så mye tid hjertet, så da kan du fortsette det om igjen.
1: Ja. Da spør jeg hva hendene står de kjente søsterkirkene, og det ikke noe slingringsmunn. Hva hendene står de kjente søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Ja, da. Nå skal vi se, det noen på telefonen her?
0: Nei.
1: Nei. Hallo, velkommen i studio. Hallo.
2: Hallo?
1: Ja, hallo.
2: Du, det var Magne Jonsen. Ja. Jeg ville svare på det, skal vi danse, jeg?
1: Ja, ja, velkommen.
2: Ja, det med jubileum der, jeg har 20 år.
1: Ja, det stemmer. Ja. Ja, stemmer. Da du nedkommet på papiret.
2: Jeg ble bare.
1: Ja, du trekkte akkurat. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, og da har vi det kjente søsterkirkene. Hva de har vi på gang?
0: Ja.
1: Det noen flere på telefon? Nei.
0: Der kom det en.
1: Der kom det en. Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
1: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da, vet jeg.
1: Ja, det på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Datt av Havland. Ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se. Spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret også.

0: Ja, hallo, sist... Nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til deg. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
2: Er det
0: det? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var heldig greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
1: minutt.
2: Da får du ett minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo,
1: velkommen i studio.
0: Jo, takk. Og Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
1: Hører ikke
0: hva jeg sier? Nei, det er nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
0: Nei.
2: Nei.
0: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
0: Det er nesten som du ser til et tønner.
1: Ja,
0: ja. Ser du en tønner nå? Det er bare sommerferie.
1: Hallo?
2: Du får prate til meg, tror jeg.
0: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
1: Spørsmålet?
0: Ja.
1: Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
0: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
0: bare, jeg så
2: har skrevet deg ned og alt.
0: Ja, men det får vente til neste dag.
1: Nå
0: har jeg... Ja?
1: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
0: du
1: ikke hørt
0: meg før
1: heller?
0: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
1: Ja, nei, dette da det Anker Sander, da han driver og leker seg med tangentene.
0: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
1: Ja, da kan jeg gjøre det.
0: Hva har
1: du? Da har jeg det.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg til det da, hvis ikke du visste det?
0: Nei.
2: Jeg vil ikke
0: til å google.
2: Nei, det er bra.
1: Ja. Flott at du tar for
2: ja. Nei, men
0: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
3: Hallo,
4: ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
3: Hei, har du hørt meg?
4: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt til å mikrofonen har haklet.
3: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
3: Ja, var det din? Ja vel?
4: Ja.
3: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
4: Det er vel oppe i Sørishavet da.
3: Sørishavet? Ja, kan du?
4: Ja.
3: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
4: ja.
3: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
4: Antarktis.
3: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
4: ja.
3: Riktig.
4: Ja.
3: Takk skal du ha.
4: Nei, nei.
2: For å vri han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
0: Takk, hva er det? Ja. Radioen, så jeg bare hører deg på et øre.
2: Ja.
0: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
0: Ja. Og det var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med dette der.
0: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
0: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
0: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
0: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men det er også bestefar min drev på og kjøpte på så der.
0: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
0: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven alt det.
0: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
0: Greit.
2: Greit her, ja.
3: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
3: drar. Hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja,
5: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
3: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og Erik.
5: Ja, det ja.
2: Ja, nei, men det takka deg for innsatsen, at det var, vet du.
5: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
5: Ja. Neida, det... Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
5: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
5: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
3: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
6: Ja, hallo, hallo.
3: Hallo, hvem er det?
6: Hallo, Arne Fossøy.
3: Arne Fossøy, hei. Er du av og greia på turen?
6: Ja,
3: jeg
6: har gjort det også.
3: Har du gjort det også, ja?
6: Ja, ja.
3: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
6: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke masse langt, det var Italia.
3: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hva det går nå?
6: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
3: Ja.
6: Oppe med at hele dalen går forbi, og her er det sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hva den...
3: Nei.
6: Der så er det VM og...
3: Mm-hmm.
6: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inn i gaten da.
3: Åh, oh, ja vel, så det var artig.
6: Ja, ja. Det er der, for da hvis du vil ha et vinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baren da. Det er
3: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
6: Ja da.
3: Ja,
6: ja det
3: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
6: Greit, du har det.
3: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia. Ja. Vel så, da hadde vi Olsok. Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er det ikke mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller gyngsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Mm. Sier jeg det så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk nei. Her oppe i Sogne, kanskje?
1: Ja, jeg kommer fra Ytre Sogne, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Mm. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Jeg hører bare ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika helt rett. Hvem det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
3: Ja.
0: Ja.
3: Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Du oppe i dalen? Hun får.
0: Ja. Men det
3: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. Ved hva for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet? Ved hva for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet? 57, 68, 14, 10.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevne til. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg har fengt i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: ja, fungerer. De gode som får det til, tykker jeg.
0: Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje det, med at forlange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Hallo. Vette Vergland.
2: Ja vel.
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den er helt inn til Narvike, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten. Ja. Der, og den
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med øyne, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ja. Ok, men tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en igjen.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa
4: det? Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik.
4: Vi får skjønne på hodet i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Fotenfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768 1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke de dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for det.
0: Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta og så trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedra fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra eller oppveksten sin.